свободних назору. Біло її все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, до синій камор нема.

Уредуємо все самовку у гвоздь. Сині да їх не бібіє добрий момент. Сині да їх не бібіє сексі амбієнт. Ампак не морот не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Інзю тримам службу, разумам рем.